yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

Tugu sama, bagalmi somdabna ganabli ni sobalu ne baliye botugwe ya de un muda. Nono ay alwat dalazi zebete mi sobalana le de un bubugarum dindima nabli da. Kajila dindimi ekbo hasyar dina ganakete ke kutune nanzangu nguli hi unu bituzu. Fedeo tabangu holuda gitida, sogorei holuda gitida, atokbama holuda gitida, ni jivi holuda agitida. Dindimi nalende bo hasyar dina ganakete ke kunele nulurungu nguli nituzu. Fedeo karo holuda gitida. Nilumetetada agitada alwatun dubaru medegitida ulluni ndetada gkalulara ki hilisi zepoga deyo sobalane ele rokdaka ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potugwe ya fala gibla bane no yusuluni ndiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotene ini inibda turubaru wena sobalu wene baliye potugwe ya adege kande ureo singne potugudon nukhuti tenu wong tumnoda ala fia sobore kande ureo singne potugudon tom donet minisi weijon ne tumnoda ala fitumeyo ini lisuru ya padamno none pozisuru do

Togo juka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako sudo akutikpe non kuvido. La mesenye ogbo le kachachame kolo yihado ato o. O so afolo te. Inu nono juka, togo juka la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wato akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. Nomi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hueti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kwido la mesenye ou bo, ile kado do me kolo, ira do ata ou.